ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ ایک ہی ویکھ رہے ہیں دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہندے نے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے ندوشاں ماری ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہندے نے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے اوگن آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے سنتری آیا ایک وڈدا ہے ایک چوٹ ماردا ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے وہ سنتری اس تے چوٹا ماردا ہے ہر پیر تے انہوں سجا ملدی ہے پر ہے ندوشا سوہے راہ کڑیال جیوں دکھی رہن ویہائے. رات دن بچارا رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینوں کیوں بار بار چوٹاں پی رہی ہیں نے. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی او ندوشاں ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.

ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ ایک ہی ویکھ رہے ہیں دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہنے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے ندوشاں ماری ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہندے نے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے اوگن آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوئے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے سنتری آیا ایک وڈدا ہے ایک چوٹ مارد ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماری پہری لے سجائے. کہنے کڑی مڑی آ کے وہ سنتری اس پہ چوٹا مار دے ہر پیر تے انہوں سجا مل دی پر ہے نہ دوشا سوہے راہ کڑے آل جیوں ڈکھی رہن ویہائے. آٹھ دن بچارہ رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینو کیوں بار بار چوٹاں پی رہی ہیں. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی او ندوشاں ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.

قدم قابل ادب، قابل تحسین، گروپ سات سنگیو، پاگاں والو، آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوان گیر حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سوئی محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی